0: Нова індійська ресторація у Битицею «Намасте Корнер» здружує ваше найлюбше намастеєві на прийомляній локації у халі А – Битице.
1: Дитралікс. Постаніте неуставливі і пустите болечине у ногах за собою. Дитралікс. Пред упорабо на танчно приберіте на водило. Отвіганю і нежеленіх учінків се посвятуйте здравніком алі з фармацевтом.
2: Упа!